2022. Alaji olopa eleran nkan o wa yin la ba nbe ko da o arule gbajo lo kile yin gbe oro te so lose ti o koja nigba ta

awon gender mi ma n understand ada awon na ni ti won lowo oni kan na ti pe mo ma salaye fun le ni loni lara awon toju mi ri eh lawon to ba mi so belo mi jin se gan e ro ko boya mi ni mo da pa ogun to n jale aye ni oni o mo pa ata je presenter gan ani ko gan wishi na te pa fra na se pe a se be ta n doju ko oruko mi ni olukawori ajayi church hill Church K ni awon ti mi n pe mi awo ti stumbo ke ton ba church K na ja

0: pe kini o ni lo san ko le wa ni ede ni eleni o pari wa ra e
1: bo ile bai ko moyo to ni iyawo go iyawo gan mo pe
0: kuro la gan
1: iyawo gan mo pe
0: o to ba ri pe ko down loju kan lo se test to ba wa di pe omo yen ko n se ti e ko ti si waju to ba de je pe ti ti eni ko fara mo a le so nkan ko si nkan tolohun le se o ko si nkan tolohun le se awon le foju nu wo pe ah e lo span but ko je pe olohun ti cancel gogo nkan be yen so eni
1: Eshimo mi ati 0 0 62 20 24 19 awon eyan si npe mi lale igbo ti mo wo ni pe boya to ba di bi os